Poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovan. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.

Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio Čisti Rock.

poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.

trajne rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer na Rok Radiu. Čisti rock.